Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Ființele, ascultă radio.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul aceste două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-o lumina clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. O apăsat așa pe clanță și-o pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită că se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

potop de binecuvântare. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Isaia, capitolul 33, cu versetul 16. Nu vei ajunge prea departe în viață. De fapt, nu vei ajunge nicăieri dacă te căsătorești cu un pastor. M-au șicanat prietenele mele când le-am dat invitația la nuntă. Au trecut 11 ani frumoși și minunați de când m-am căsătorit cu un pastor. Vreau să vă spun că nu am regretat niciodată, nici chiar pentru o clipă, faptul că am rămas neclintită în decizia mea. Călătoria vieții te mai poartă și prin furtuni, dar și acestea sunt frumoase când știi că te afli în locul în care Dumnezeu vrea să fii și cu persoana la care El te-a condus. Am avut parte de binecuvântări minunate din partea Domnului de când m-am căsătorit cu un slujitor al Lui. Aș vrea să îți povestesc doar una din minunatele experiențe avute. Într-o zi, fiul meu de 3 ani mi-a cerut un măr. Bineînțeles, nu avea de unde să știe că, fiind sfârșitul lunii, de-abia mai aveam bani pentru cele strict necesare. Mi-am verificat din nou poșeta și am constatat că era goală, cum de altfel și bănuiam. Așa că am înălțat o rugăciune în taină. Doamne, Tu ești susținătorul nostru și cer împlinirea făgăduinței Tale din Psalmul 34 cu versetul 10, unde mă asigur că, deși leilor le este foame pentru că nu au hrană, mie nu-mi va lipsi niciun lucru bun dacă te caut pe Tine. Te rog să trimiți niște mere pentru băiatul meu. În acea seară, când am mers la biserică, unul dintre membrii a venit la mine după program și mi-a dat un coș plin cu kiwi, portocale, banane, căpșuni și mere. În acea zi, când a făcut cumpărăturile, simțise îndemnul să ne ia și nouă câte ceva. Am fost copleșită, deoarece eu îi cerusem lui Dumnezeu doar mere. Totuși, dădătorul oricărui dar bun ne-a binecuvântat din belșug cu tot felul de fructe. Nu pot să nu îi mulțumesc. Cu siguranță slujim unui Dumnezeu viu, care este interesat personal de bunăstarea fiecărui om de pe pământ. Eu am aflat și am acceptat un mare dar. Când sunt credincioși în slujba Sa, Dumnezeu se îngrijește de copiii Săi și niciodată nu îi dezamăgește. Bunătatea Lui este veșnică și credincioșia Lui se reînnoiește în fiecare dimineață. Tată din cer, fără prezența Ta în viața noastră nu putem face nimic. Te rog, ajută-ne să nu uităm că Tu ești întotdeauna aproape pentru a ne împlini nevoile de astăzi. Amin.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori suntem copleșiți de situațiile care vin în viața noastră, astfel că privim cu îndoială spre viitor și nu suntem convinși că mai putem rezolva ceva. Nu privi problema pe care o ai zicând din start că nu se poate rezolva. Gândește-te câte probleme ai avut în viață, unele poate chiar mai mari decât cea în cauză. Și Dumnezeu te-a ajutat să treci peste toate. Nu vom avea nicio problemă mai mare decât puterea noastră. Nu vom fi zdrobiți sub greutățile vieții, ci totdeauna Dumnezeu ne va da putere să trecem biruitori. Viața este o amestecătură de bucurii și necazuri, deal și vale, nori și soare. Nu crede că ești înfrânt înainte de a lupta. Adu-ți aminte câte victorii frumoase ai avut și ridică-te. Să ai o zi frumoasă și să simți prezența lui Dumnezeu în inima ta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 3. Limba care manipulează. Ea i-a zis: cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ți vine puterea ta cea mare. Judecători 16 cu versetul 15. Samson a fost un bărbat ales de Dumnezeu, dar avea o slăbiciune pentru femeile păgâne. Încă de la naștere, destinul său a fost să joace un rol esențial în eliberarea izraeliților de sub dominația filistenilor. Dumnezeu l-a înzestrat cu puteri fizice supranaturale și a avertizat pe părinții lui să nu-i taie părul niciodată, pentru că în acesta stătea secretul puterii fiului lor. Samson a făcut multe fapte vitejești în care și-a manifestat forța uluitoare. Dușmanii nu aveau nicio șansă în fața lui. Dar s-a îndrăgostit de o palestiniană lacomă și vicleană pe nume Dalila. După mai multe încercări nereușite, în care a apelat la argumentul vechi de când lumea, dar extrem de eficient în a induce sentimente de vinovăție, dacă mă iubești, atunci, ea a reușit să-l manipuleze pe Samson, făcându-l să spună secretul puterii lui extraordinare. Apoi, pentru un câștig financiar, i-a trădat încrederea și a dezvăluit misterul dușmanilor lui. Aceștia i-au tăiat imediat părul, iar el a devenit asemenea oricărui om obișnuit. După ce au reușit să-l supună, i-au scos ochii, l-au pus în lanțuri și l-au obligat să învârtă la râșniță în închisoare. Frânt și lipsit de puteri, Samson nu avea să-și mai recapete niciodată gloria de odinioară. Într-o zi, în timpul unui banchet la care filistenii începuseră să-și bată joc de el, Samson s-a plasat între 2 stâlpi ai templului. S-a rugat pentru o ultimă revărsare de putere supranaturală și efectiv a dărâmat casa peste ei. Citește Judecători 16. Sub aceste dărâmături și-au găsit sfârșitul Samson și cei peste 3000 de oameni care se aflau acolo împreună cu dregătorii lor. Acesta a fost sfârșitul tragic al unui bărbat puternic, slăbit de o femeie manipulatoare. Manipularea poate distruge nu doar o relație, ci chiar și viața cuiva. Mulți bărbați suferă astăzi de ceea ce eu numesc Dalila-fobie, teama de a-și dezvălui punctele vulnerabile. Ei au hotărât că e mult mai sigur să-și ascundă slăbiciunile decât să riște ca partenera lor să folosească aceste informații sacre împotriva lor. Desigur că această teamă îi privează de o relație cu adevărat intimă cu partenera lor. Este esențial ca nici bărbatul și nici femeia să nu menționeze niciodată ceea ce știu despre temerile și slăbiciunile celuilalt cu scopul de a manipula sau de a se răzbuna. Manipularea înseamnă folosirea șireată a limbii și este un viciu ce se perpetuează singur. Odată ce manipulatorii descoperă că și retenia îi ajută să-și atingă obiectivele, devin chiar mândri de aptitudinile lor. Așa că se vor folosi de tot felul de tactici indirecte, de la inducerea sentimentelor de vinovăție și până la proiectarea unei imagini de victime nevinovate și apăsate ale circumstanțelor, și se vor bucura de această abilitate a lor de a influența pe alții. Chiar am auzit bărbați lăudându-se: pot convinge orice femeie să facă ce vreau eu. Manipulatorii acționează subtil și încearcă să-și ascundă motivațiile egoiste, dar uită că mulți din cei pe care încearcă să-i manipuleze sunt dotați cu discernământ și sensibilitate la falsitate. Mai mult, manipulatorii își pierd credibilitatea odată ce persoanele din jur își dau seama de inclinația lor spre un astfel de comportament. Oamenii vor suspecta mereu că au motive ascunse și vor fugi de ei ca de ciumă. Sunt unii suficient de curajoși pentru a-i înfrunta pe manipulatori și a le pune sub semnul întrebării motivele. Așa a procedat Iisus când dușmanii lui au trimis iscoade care, sub masca unor persoane cuvioase, căutau să-l determine să cârtească împotriva guvernului roman. Ei au încercat să-l lingușească, complimentându-l pentru integritatea și imparțialitatea lui. Apoi i-au pus o întrebare care, credeau ei, aveau să-l facă să se incrimineze singur și să-l trimită la închisoare. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Luca 20, versetele 22 și 23. Iisus le-a explicat apoi că sunt dator să dea cezarului, împăratului roman, ceea ce îi aparține acestuia și să-i dea lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Astfel, Iisus a refuzat să cadă victima manipulării lor. Mai mult, nu citim nicăieri că Iisus ar fi manipulat pe cineva. Dimpotrivă, el a oferit tuturor posibilitatea unei vieți mai bune, dar nu a forțat niciodată pe nimeni în luarea deciziilor, nici chiar atunci când acestea nu erau în interesul lor. Se cuvine, deci, să o limităm în această privință. Manipularea este înșelătorie și încearcă să ne fure liberul arbitru. Copiii lui Dumnezeu nu au voie să practice sau să tolereze un astfel de comportament. Afirmația de azi: întrucât am o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu, El mă împresoară cu privilegii. De aceea nu am de ce să manipulez pe cineva pentru a obține beneficii sau avantaje personale.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

dragostea este steagul fluturat peste mine. Apele cele mari nu pot s-o stingă și râurile

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zonă. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care îi am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul l-a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă.
Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos,
care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cere iertare și el nu vrea să-l ierte.
Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserică? Atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritate?

bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului, noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni, dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului: am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată: sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat: de ce, frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis: când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos: dacă îi spui fratelui tău: prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune: i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre: păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit:

0: du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert, că dacă îl iert, crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți, în ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela. Pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap, n-am cum să uit că am fost la Sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui: omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat, și l-am ținut tot în cercul ăla. Și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i I'm sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu? Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni, nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3 ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa: îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă. Valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești: te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune: ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu: ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa: iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune: iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva, n-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune: Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele. Familia extinsă, un cumnat, mai ales, să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte, oameni ai lui Dumnezeu. Nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă. fusese zdrobit aici în zona toracelui și el a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din Cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci, mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași. Sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași. adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar

și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnezar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnezar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce. Și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el.

0: Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri, Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească, și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite Lui. Știți, domnișoare, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 30 august. În 1265 apare prima mențiune documentară a Hunedoarei. În 1940 a fost încheiat al doilea protocol al dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. În 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser coral. Tot în 1974 a fost inaugurat la București Centrul Demografic ONU România. În 1983, tot într-o zi de 30 august, are loc primul zbor al navetei Challenger. Iar în 1986 are loc cutremurul de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7,2, adâncimea de 140 km. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

O rază de speranță. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Plângerile lui Ieremia 3:21. Oamenii de știință au realizat un experiment privind capacitatea șobolanilor de a trăi în condiții de tensiune. Pentru început, au pus un șobolan într-un borcan cu apă și l-au plasat în întuneric total pentru a observa cât timp înoată înainte de a renunța. 3 minute. L-au pus din nou în borcan, dar de data aceasta au permis unei raze de lumină să pătrundă în încăpere. Șobolanul a înotat neîncetat timp de 36 de ore, de 720 de ori mai mult. Singurul lucru de care a avut nevoie a fost o rază de lumină. Omul poate trăi fără mâncare timp de 40 de zile, fără apă 4 zile, fără aer 4 minute, însă numai 4 secunde fără speranță. Ai nevoie de speranță? O vei găsi în Cuvântul lui Dumnezeu. Numai ascultarea îți va transforma constant teama în credință. Când îți umpli mintea cu versete, vei începe să privești altfel circumstanțele în care te găsești. Ele nu se vor schimba, însă percepția ta despre ele, cu siguranță. Încearcă! Un grup de alpiniști a încercat de 3 ori fără succes să se cațere pe Everest. Când s-au întâlnit pentru a planifica cea de-a 4-a tentativă, conducătorul grupului le-a spus aceste cuvinte: muntele nu poate crește mai mare, însă noi putem. Scăldându-te în cuvântul său, poți depăși muntele care-ți stă în față, așa că citește-l azi.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Ascultă Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre o orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața. Împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

potop de binecuvântare. Îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Isaia, capitolul 33, cu versetul 16. Nu vei ajunge prea departe în viață. De fapt, nu vei ajunge nicăieri dacă te căsătorești cu un pastor. M-au șicanat prietenele mele când le-am dat invitația la nuntă. Au trecut 11 ani frumoși și minunați de când m-am căsătorit cu un pastor. Vreau să vă spun că nu am regretat niciodată, nici chiar pentru o clipă, faptul că am rămas neclintită în decizia mea. Călătoria vieții te mai poartă și prin furtuni, dar și acestea sunt frumoase când știi că te afli în locul în care Dumnezeu vrea să fii și cu persoana la care El te-a condus. Am avut parte de binecuvântări minunate din partea Domnului de când m-am căsătorit cu un slujitor al Lui. Aș vrea să îți povestesc doar una din minunatele experiențe avute. Într-o zi, fiul meu de 3 ani mi-a cerut un măr. Bineînțeles, nu avea de unde să știe că, fiind sfârșitul lunii, de-abia mai aveam bani pentru cele strict necesare. Mi-am verificat din nou poșeta și am constatat că era goală, cum de altfel și bănuiam. Așa că am înălțat o rugăciune în taină. Doamne, Tu ești susținătorul nostru și cer împlinirea făgăduinței Tale din Psalmul 34 cu versetul 10, unde mă asigur că, deși leilor le este foame pentru că nu au hrană, mie nu-mi va lipsi niciun lucru bun dacă te caut pe Tine. Te rog să trimiți niște mere pentru băiatul meu. În acea seară, când am mers la biserică, unul dintre membrii a venit la mine după program și mi-a dat un coș plin cu kiwi, portocale, banane, căpșuni și mere. În acea zi, când a făcut cumpărăturile, simțise îndemnul să ne ia și nouă câte ceva. Am fost copleșită, deoarece eu îi cerusem lui Dumnezeu doar mere. Totuși, dădătorul oricărui dar bun ne-a binecuvântat din belșug cu tot felul de fructe. Nu pot să nu îi mulțumesc. Cu siguranță slujim unui Dumnezeu viu, care este interesat personal de bunăstarea fiecărui om de pe pământ. Eu am aflat și am acceptat un mare dar. Când sunt credincioși în slujba Sa, Dumnezeu se îngrijește de copiii Săi și niciodată nu îi dezamăgește. Bunătatea Lui este veșnică și credincioșia Lui se reînnoiește în fiecare dimineață. Tată din cer, fără prezența Ta în viața noastră nu putem face nimic. Te rog, ajută-ne să nu uităm că Tu ești întotdeauna aproape pentru a ne împlini nevoile de astăzi. Amin.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le spunem un călduros la mulți ani. Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească și să fie mereu cu dumneavoastră. Să vă încredeți în El din toată inima dumneavoastră și să nu-L părăsiți niciodată. Oricât de greu ar fi drumul pe care mergeți, să aveți privirea ațintită asupra Domnului Iisus. Vă oferim în dar melodia La tine, Doamne, cântată de grupul Agapao. La mulți ani cu Domnul Iisus!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce ne veșduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechizuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 30 august. În 1265 apare prima mențiune documentară a Hunedoarei. În 1940 a fost încheiat al doilea protocol al dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. În 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser coral. Tot în 1974 a fost inaugurat la București Centrul Demografic ONU România. În 1983, tot într-o zi de 30 august, are loc primul zbor al navetei Challenger. Iar în 1986 are loc cutremurul de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7,2, adâncimea de 140 km. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 1. În piața din centrul orașului e multă lume. Este ajunul sărbătorii de Crăciun. Se aruncă artificii. Cei mari privesc vrăjit spectacolul de pe firmament, copiii își întind mânuțele spre cer, unii râd bucuroși, alții își ascund speriați căpșorul în palme. Oamenii poartă în sufletele lor o hămeseală. Este un gol cu care ne naștem și care tânjește după umplere. Cele mai copleșitoare comori ale lumilor văzute și nevăzute își pot găsi adăpost în căldura inimii copiilor. Poate că, având în vedere candoarea lor, ar strânge și ar prețui aceste comori dacă le-ar fi cu putință, ar scurma după ele în genune adânci pentru a le strânge strălucirea la piept. E puțin sau mult spus că este o onoare de seamă a celor mari responsabilitatea de a dărui comori celor mici. Oricum ar fi înțelese de atulți aceste adevăruri, sufletul din copii strigă. Poate chiar din prima zi când se nasc pe pământ. Un strigăt care așteaptă cu o disperare să fie auzit. Mânuțe care tânjesc după atingeri. Ochișori căutători de zări senine. Să fie oare aceasta o dramă a lumii, faptul că umbrele celor mari au puterea de a întuneca sau lumina limpezimea răsăritului pruncilor? Un pocnet scurt. Cerul de deasupra orașului părea un prad imens cu crengi invizibile de pe care se scurgeau lumini colorate. O fetiță cu pălărioară roșie și paltonaș de aceeași culoare, haine nou-nouțe pe care le purta cu oarecare emfază, scoase un țipăt. Era de bucurie, dar și de spaimă. Se temea când auzea pocnetul, dar se bucura când cerul îi oferea minunatul spectacol. Când ea țipa, brațele tatălui o strângeau mai tare la pieptul lui, iar când ea râdea, mama o privea cu încântare. Oricum, și strigătul și râsul ei zgrumotos se pierdeau în mulțimea de aclamații, așa cum se pierdeau micile steluțe de artificii de pe cer, rând pe rând. Cât dură spectacolul, fetița era total absorbită de el, dar în scurtul răstim de când ultimele luminițe se topeau pe cer până la apariția altora, privirea ei curioasă era trasă de un băiețel care, atunci când spectacolul era în plină desfășurare, stătea drept cu mâinile pe lângă corp ca un ostaș în gardă. Dacă nu ar fi stat cu gurița căscată de uimire, ai fi zis că luase o asemenea poziție rigidă pentru că, tot în joacă, bineînțeles, se credea comandantul unei gărzi la ordinele căruia începea atacul. Gurița căscată trăda adevăratul motiv pentru care micuțul rămăsese în poziție de drepți. Era peste măsură de fascinat. Nu se putea spune ce o făcea pe fetiță să-l privească cu așa luare aminte. Pentru că îi se părea caragios cum stătea așa cu gurița căscată, pentru faptul că purta un fâș roz, culoare nepotrivită din câte știa ea pentru băieței, sau pentru că, imediat după ce se topeau artificiile în văzduh, el era preocupat să caute ceva în zăpadă. Nu apuca să se mistuie ultima dâră de lumină, că băiețelul se așeza cu fundul pe jos și, cu mânuțele lui prea mult ieșite din mânecile scurte ale fâșului, începea o operațiune care semăna cu cea a căutătorilor de aur. Însă comorile lui nu erau altceva decât mici obiecte rătăcite pe caldarâm. Un bănuț, ori un bețișor, o hârtie de bomboane sau o pietricică. Păstra doar pietrecelele, nimic altceva, chiar și bănuții, ciudat, nu-i considera de valoare. Era însoțit de o fetiță mai mărișoară care nu se prea se închisea de ceea ce făcea el. Fetița era îmbrăcată cu un cojoc care, în semi-întuneric, părea bunicel, însă când se vedea mai bine la lumina artificiilor, era decolorat, pe alocuri găurit. Ciudat că fetița avea aceeași sentimente de înfază când își privea cojocelul asemenea copilei cu paltonaș roșu nou-nouț, poate mai puternice, pentru că, fiind mai mărișoară, simțul cochetăriei feminine apucase să se dezvolte mai mult. Se prea poate că aceste sentimente o acapăraseră într-atât încât nu mai interesa ceea ce făcea micuțul pe care îl însoțea și care era de fapt frățiorul ei. Îi se părea că așa îmbrăcată cu acest cojocel arăta mai mare decât era în realitate și în felul acesta atrăgea privirea băieților din jur. Adevărul era că atrăgea privirile celor din jur, dar nu din motive ticluite de mintea ei. Când în societate apar copii necăjiți, îmbrăcați sărăcăcios, lumea îi observă cu o strângere de inimă. Priveliștea lor lasă un gust amar, stârnește un soi de sentimente nu prea plăcute, de scurtă durată. De cele mai multe ori însă, pentru că fiecare om e preocupat mai mult de problemele personale decât de orice altceva, oamenii îi ocolesc, cu atât mai mult într-o zi de sărbătoare, o sărbătoare în care colinzile stârnesc inimile la respect față de pruncul născut în iesle, față de cei care i s-au închinat și acuzare față de locuitorii Betleemului care au respins-o pe preacurata fecioară. În concluzie, principalul motiv pentru care cei din jur îi studiau pe cei doi copii necăjiți nu era de data asta mila. Micuțul care ședea pe jos izbucnea în plâns din când în când. Nimeni nu pricepea de ce. Când se întâmpla să plângă, sora lui se trezea parcă dintr-un vis. Se apleca spre el, se lupta un răstimp cu el să-l ridice de jos. Până când era din nou atras de spectacolul artificiilor, copilul mârâia într-una. Îi curgeau lacrimile și nasul și se ștergea cu mâneca murdara fâșului. Măi, fată, mai fă-l și tu să tacă! Se auzi vocea contrariată a unei tinere doamne, îmbrăcate cu blană lungă, elegantă. Doamna se trase apoi mai aproape de partenerul ei și, făcându-și vânt cu mâna, i se plânse cu mult năduf de cât de mult suferise din pricina mirosului răspândit de acești copii nespălați. Uite, ia șervețelul ăsta, fetițo, și șterge-i năsucul, zise o altă doamnă mai în vârstă, cu căciulă din blană de vulpe argintie, care își ținea de mână nepoțelul îmbrăcat în costum de schi. Fetița luă stânjenită șervețelul. În loc să-l șteargă ea, îl dădu frățiorului ei. Na, ține, îi zise zgâlțindu-l și întinse șervețelul. De ce nu-l ajuți? Întrebă doamna în vârstă. Nu e așa de mic, răspunse fata, uitându-se în altă parte. De fapt, nici nu știai dacă fata se uita la tine sau în altă parte din pricina unui mare strabism. Oricum, se vedea că nu prea cunoștea bunele maniere. În timp ce vorbea, își pocnea degetele, iar când căsca, nu știa să pună mâna la gură. Dar câți ani are?
2: Aproape 6.
1: Am crezut că e mai mic. Și tu? Tu câți ani ai?
2: Eu am mai mult, 11.
1: De ce îl lași să stea pe jos în zăpadă? Poate să se răcească? În loc de răspuns, fata ridică din umeri și lăsă capul în jos. De ce îl lasă? Se băgă și copilașul pe care femeia îl ținea de mână și care era îmbrăcat în costum de schi.
2: E treaba lor, bunii, îi răspunse femeia, supărată de atitudinea fetei. Hai, dragule, am stat destul aici, ne așteaptă acasă mami și tati.
1: Și Moș Crăciun? Adăugă copilul.
2: Și Moș Crăciun?
1: Frățiorul fetei începu iar să mărâie.
2: Mi-i frig, Ana, șopti el, ca și cum spusele doamnei treziră în el, dintr-o dată și foarte intens, ceva de care trupușorul lui Firav oricum suferea.
1: Mi-i foame, adăugă ridicând ochii spre ea, să mergem acasă.
2: Mergem.
1: Pentru ei fusese mult mai simplu decât pentru alții să iasă din mulțime. Oamenii se dădeau cât puteau de mult la o parte din calea acestor copii necăjiți.
2: Voi aveți casă și părinți, nu-i așa?
1: O întrebă pe fată un tânăr cu o sticlă de băutură în mână care se desprinsese dintr-o gașcă veselă. Se pusese pariu pe statutul lor. Dacă aveau casă și părinți, cei ce opinaseră astfel primeau o bere de la cei care susțineau sus și tare că erau copii ai străzii.
2: Avem, răspunse fata mirată și, afectată, se uită și mai mult cruciș spre cel ce o interpelase.
1: Dacă nu sunt copiii străzii, tot nu mai au mult până să ajungă, se consolară cei ce pierduseră pariul.
2: Băieții ajung copii ai străzii, dar fetele...
1: Interveni o tânără cu părul blond, vopsit și cu un balon în formă de iepuraș în mână.
2: Eh, cu fetele e altă poveste, zise cu subînțeles tânărul care o oprise pe fătucă.
1: La aceste cuvinte, ceilalți pufniră în râs. Fetei cu balonul i se păru că râdeau aiurea. Făcu o mutră supărată, apoi veni o idee. Alergă după cei doi și dădu băiețelului balonul. Când se întoarse în grup, ceilalți făcură bășcălie pe seama gestului ei de caritate. De când primise balonul, Vlad, căci așa îl chema pe băiețel, încetase să o mai surzească pe sora lui cu atâta mărială, așa cum se exprima ea. Mergea cu balonul în mână de parcă ar fi ținut o torță care îi lumina drumul. Ia, mai dă-mi-l și mie, zise fătuca, după ce coti pe o străduță. Mai lasă-l puțin la mine, se sperie băiețelul și strânse balonul la piept ca pe cea mai mare comoară. Te spun, îl amenință ea, că nu m-ai ascultat și primești bătaie. Nu, scânci el și trase balonul și mai mult la piept, ca și cum obiectul acesta l-ar fi putut apăra de primejdie. Na, zise sora sa și dădu o palmă cât putuia de tare peste cap. Copilul se clătină, de-abia își recăpătă echilibrul, dar balonul nu-l lăsă. O să-l spargi, strigă Ana, speriată, văzând cât de tare îl strânge. Zări o beteală de brad pierdută în zăpadă. O culese. Uite, îți dau beteala în locul balonului. Era frumos colorată și atrăgătoare. Ți-l dau dacă îmi dai aia, spuse copilul, privind cu jind la gâtul fetei, unde ea își așezase beteala ca pe o basma. Și acum de ce nu mi-l dai? Se enervă fata după ce îi dădu beteala. Vlad ținea într-o mână beteala și în cealaltă balonul și șovăia. Ana, îndrăzni el, dar mai întâi îmi spui dacă pietricelele... Fata făcu ochii mari. A, își amintia, n-ai uitat încă. Ce prostuț ești, mă! Ți-am mai spus că nu știu. De fapt, ți-am mai spus că stelele acelea de la artificii nu se fac pietricele când ajung jos. Să nu spui că de aia căutai tu prin zăpadă. Auzi, ce prostuț! Să creadă că stelele de la artificii se fac pietricele. Ia arată-mi buzunarul. Băiatul nu se clinti, de frică să nu fie un șiretlic la care sora lui recurgea ca să ia amândouă obiectele din mână. Hai, stai așa, că te controlez eu, zise fata. Scoase câteva pietricele din buzunarul lui și, strâmbându-se, le aruncă. Frățiorul uită de prețioasele obiecte din mână și se năpusti în zăpadă după ele. Pentru că nu mai găsi nimic care să semene cu ceea ce el căuta, începu să plângă în hohote. Copil prost, zise fata, plângi pentru niște pietre. Nu degeaba zice mama că ești copil rău. Da, tu mi-ai zis, răspunse copilul printre suspine, să caut steluțele din cer în zăpadă. Și pietrele astea seamănă măcar puțin cu... Copil prost, concluzionă iar fata, copil rău. Și tu ești așa. Eu întoarse copilul, apoi văzând că ea, după ce îi luă și beteala și balonul, mergea înainte fără să-i pese de el, începu să urle ca din gură de șarpe. Pe stradă, în fața unei case, începu o colindă. Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, Fecioara Maria naște pe Mesia. Răsuna strada de cântecul colindătorilor și de urletele copilului. La început, când ecoul plăcut al vocilor ajunse la urechile fetei, ea grăbi pasul, în dorința de a ajunge cât mai aproape de locul acela. Frățiorul mai mic, observând că sora sa iuțește pasul, începu să țipe și mai tare. Se luă după ea cu o energie nebănuită care se lășluiește în orice creatură umană și care se arată în momentele limită, căci pentru el a rămâne singur în noapte era o mare problemă. În general, copiii urăsc întunericul, se înspăimântă de umbrele lui, de singurătatea ei. Acestui copil însă, singurătatea și întunericul îi aduceau aminte de pedepsele cumplite de acasă, stârneau în el sentimente ciudate și înfricoșătoare. Copilul o ajunse pe sora lui din urmă. Nu mai plângea, nu mai era foame, frig și somn. La poarta gazdei colindătorilor, un neon ilumina împrejurimile. Acum însă, pe sora lui o năpădi plânsul, se așezase jos pe bordura din fața casei și privea la ferestre. Draperiile nu erau trase și se vedea destul de bine ce se petrecea înăuntru. Colindătorii serveau prăjituri, copiii beau sucuri bune, mâncau portocale. Sărmana fată se uita cu jind și lacrima mare îi se prelingeau pe obraz. Hai, nu mai pânțe, o liniști frățiorul ei, mângâind-o pe creștet. Ea nu-l privi. Cu ochii fixați la acea fereastră, șopti trist. Am ajuns prea târziu, Vladi. prea târziu. Își șterse lacrimile și nasul cu podul palmei. Vreau să mai adauge ceva, dar un suspin adânc o întrerupse. Dacă am fi ajuns mai devreme, reușit totuși să îngaime, poate că ne-ar fi luat și pe noi înăuntru și zâmbi jalnic. Dar și acasă avem cozonac, o liniști Vlad. E bun și poate ne-au mai adus și vecinii ceva. Fetița zâmbi din nou, același zâmbet jalnic. Dacă aș fi știut să cânt, șoptia ca pentru sine și privi visătoare spre acea fereastră. Dacă aș fi știut măcar o colindă mică, dacă aș fi știut să cânt, repetă ea, suspinând iar, aș fi mers la multe uși, aș fi colindat și aș fi primit poate o plasă de portocale și prăjituri bune. Ochii îi sticleau când vorbea astfel. Și Vlad adăugă pe un ton și mai visător, mângâind balonul în formă de inimioară. Vlad, scumpule, ție ți-aș fi luat mai multe baloane și chiar și o mașinuță. Chiar? Se miră băiețelul. Ochii îi scânteiară și lui la gândul mașinuței și apoi, amintindu-și brusc ceva, exclamă: eu știu, Ani, eu știu să cânt! Fetița zâmbia neîncredere și duioșie totală. Steaua sus lăsale ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, la anul și la mulți ani. Vino la Ani să te pupe, dragule, zise ea râsând și cu o speranță nouă sădită în suflet. Copiii trec repede dintr-o stare de tristețe profundă într-una de exaltare atunci când la orizontul deznădejdilor lor se întrevede o luminiță și, pentru că sunt naivi și nu au puterea de a deosebi cât de reală este ea, se îndreaptă într-acolo cu tot optimismul. Să știi că mi-ai dat o idee, zise ridicându-se voioasă. Dacă o să ne deschidă ușa, oricum nu ne lasă fără nimic. Uite, Vlad, tu o să ții balonul în loc de stea, iar eu beteala. Numai că la casa asta nu putem, adăugă ea aruncând o ultimă privire tristă spre fereastră. Nu putem merge pe la case. Aici trebuie să te audă de afară cum cânți frumos. Vom merge pe la blocuri. Nu o să ne mai bată mami și tati? Își aminti băiatul cu înfrigurare și, ca și cum n-ar fi apucat o mare teamă, se strânse lângă surioara lui. Dar ei au zis să nu ne prindă că venim cu mâinile goale. Vai, Vlad, își aminti ea cutremurată, nu trebuia să stăm atât de mult. Mă bate și mă închide în camera cu stafii, mărâi copilul. Mi-e frică, Ani, frică, mergem acasă. E departe, e frig, mi-e somn, mi-e frică. De-abia se ținea pe picioare bietul băiețel din pricina oboselii și a foamei. Dar puteri nebănuite găsesc înăuntru lor chiar și copiii când este vorba de lupta pentru subzistență. Este un aspect prea jalnic, o plagă a societății moderne, un adevăr pe cât de cutremurător, pe atât de real. Ana îi dădu frățiorului ei balonul în formă de inimioară, care, îl sfătuise ea, trebuia să înlocuiască steaua colindătorilor și de care copilul trebuia să aibă mare grijă să nu se spargă. Betelei colorate, fata îi găsi și ei o întrebuințare de frunte în spectacolul pe care trebuia să-l dea ei ca buni cântăreți, dacă uși binevoitoare se vor deschide atunci când ei vor bate la ele. La repetiții, băiețelul avusese mai mult curaj și vocea lui cristalină dădea oarecum farmec, așa zisei colinzi, acoperea vocea răgușită, lipsită de rezonanță muzicală a surorii lui. Când se deschise însă prima ușa unui apartament dintr-un bloc, la insistența bătăilor lor, și apăru în prag o doamnă grasă și cu păr ciufulit, adormită, băiețelul se abținu cu greu să nu râdă. Oricât de greu ar fi povara vieții, apăsând prea de timpuriu pe umerii fragile ai celor mici, umbra ei nu poate acoperi în întregime acele zbucniri naive ale râsului copilăresc. El este ca un foc cald care își arse sursa într-un cotlon al sufletului neatins încă de intemperiile lumii de la suprafață și când se aprinde pe buzele lor, alungă pentru un timp scurt fricul, foamea, întristările, grija și teama. Problema era însă că momentul de ilaritate al frățiorului trebuia cumva acoperit de sora lui. Luă balonul din mâna fratelui ei. Cu o mână flutură beteala, iar cu cealaltă mișca într-o parte și în alta balonul în formă de inimioară, în timp ce frățiorul își ascundea icnetele în spatele ei. Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește. De la televizor răzbătea o melodie cristalină a unui cor minunat de copii, exact în răstimpul în care fata făcea eforturi disperate de a scoate niște sunete care să se înrudească întrucâtva cu muzica. Vocile superbe ale coriștilor dovedeau odată în plus că muzica e una dintre cele mai triumfătoare arte ale omenirii. O contradicție uimitoare se stabilea între vocile acele alese și sunetele hodorogite care ieșeau din gâtlejul fetei. Holul apartamentului era lung și spațios. La capătul lui, pe o măsuță aflată între două fotolii, era televizorul. Se vedeau copiii care cântau. Erau îmbrăcați în cămășuțe albe, aveau figura senină, zâmbitoare, privirea limpede. Ziceai că ființa fiecăruia era o sărbătoare. Ana, în timp ce cânta, privea și la televizor. La început a avut impresia, deși cântecul ei nu era același, că vocea ei seamănă oarecum cu acele voci îngerești și aceasta îi dădu ghes să ridice tonul vocii. Puținele versuri pe care le știa, le repetă încă o dată și încă o dată. Mișca vioi balonul în aer și flutura beteala. Doamna care le deschisese ușa, fiind și amețită de băutură, stătea sprijinită de perete și zâmbea. O domnișoară pistruiată, cu ochii mari, negri, cu privirea vioaie și îmbrăcată elegant, se ridicase de pe unul din fotoliile din fața televizorului. Stătea acum alături de maică-să și privea cu dezamăgire spre acești doi copii ciudați. Fu suficient ca privirea ei să se intersecteze cu uitătura crucișă a colindătoarei, pentru ca nefericita să înțeleagă mai bine. De fapt, privirea domnișoarei nu era doar de dispreț, purta în ea și un fel de milă amestecată cu revoltă, ca una care era o admiratoare a artei, a muzicii, a frumuseților lumii. Faptul că era îndrăgostită de artă se putea vedea din felul cum era decorată casa, tablouri, vaze de flori, statuete sofisticate. În seara aceasta de Crăciun, trecuseră datorită bunăvoinței mamei ei prin această casă mai mulți copii colindători. Femeia avea concepția că dacă va lăsa cât de mulți copilași să calce pragul în ajunul Crăciunului, va avea mult noroc în anul care vine. Fiica ei ar fi preferat să asculte în liniște un CD de calitate. Până la urmă, încălziră totuși vocile cristaline ale copiilor, dar aceștia din urmă o iritau la culme. Unul râdea, iar celălalt hodorogea un așa zis cântec în bătaie de joc. Unde e respectul față de artă? Se gândea ea, față de sărbători și tradiții, față de Dumnezeu. Nu le spuse nimic în fața copiilor, însă după ce ei terminaseră, ea intră în bucătărie, de unde ei se auzea vocea revoltată. Sunt niște prăpădiți, mamă, niște copii care vor să profite cu ocazia Crăciunului. Dă-le numai niște mere. Dar parcă nu toți copiii sunt la fel, le lua apărarea maică-sa. Dar alții au știut cât de cât să cânte, pe când aceștia... Nu ai văzut cum sunt îmbrăcați? Să facem și noi pomană măcar o dată în an. Ce pomană o dată în an? Ăștia au mai fost pe aici cu cerșitul. Îi trimit părinții. Da, să știi că mi-amintesc. Numai că atunci erau 3 sau 4. Mai aveau un țâng sau 2 cu ei. Murdar pe la gură și tare obraznici. Stăteau pe la ușă și plângeau de mama focului dacă nu le dădeai ceva în straiță. Ziceau că îi bate acasă dacă nu aduc câte ceva. Știu de copiii aceia, dar cred că ăștia sunt alții. Ăia de atunci aveau uitătură obraznică, dar aceștia mi se pare că au o privire tare tristă, mai ales privirea fetei. Mi-a fost milă. Hai, mamă, du-te și culcă-te, tu ești prea obosită. N-ai observat că fata se uită cruciș? Nu poți citi prea multe în astfel de ochi, te derutează, iar băiatul e un obraznic. Auzi-l și acum, ce mai râde prostește? Copiii se aleseseră, după prima încercare, destul de nereușită, cu doar 2 mere. Amândoi mulțumire pentru ele cu o seriozitate dureroasă, când înțeleseră că doar atât era ceea ce meritau. Când domnișoara îi întinse cu oarecare superioritate cerșetoare mărul, ea nu o putu privi în ochi. Privea în jos, cu ochii înlăcrimați, și buzele îi tremurau. De fapt, adevăratul motiv al jenei era amintirea atât de proaspătă a felului cum cântase. Știa prea bine de la mama ei, de la tatăl ei, de la învățătoarea de la școală, de la colegii de clasă că nu e bună de nimic, de nimic, că pe orice pune mâna strică, că oricât s-ar strădui să facă un lucru bun, îi iese întotdeauna de andoaselea. Era un calvar pentru nenorocita fată când părinții o trimiteau să facă rost de câte ceva de alegorii.
2: frățiorii ei mai mici, Vlad, cel care o însoțea, Alin, care împlinise 3 ani, și Mihai, cel de 4 ani, nu realizau la ce umilințe erau supuși. În Ana însă, care crescuse și care avea o structură sufletească delicată, în ciuda mediului dur în care trăia, se născuseră sentimente noi care îi aduceau suferință. Ura să facă ceva din obligație, îi ura pe oamenii ce deschideau ușile și în a căror privire, chiar dacă îi ajutau cu ceva, se putea citi disprețul față de niște copii amărâți ca ei. Ura însă parcă și mai mult decât disprețul oamenilor, mila din ochii lor. Dar nici nu știa prea bine de intensitatea acestui sentiment. Era încă un copil. La început îi plăcuse compătimirea lor. Se simțea băgată în seamă, iubită poate, dar apoi învățase prea bine că finalul va fi întotdeauna același, respingerea. Învățase să nu mai aibă încredere în luminițele mile din ochii oamenilor, în cuvintele duioase ce îi se mai adresau câteodată. Nici ea nu înțelegea prea bine de ce era așa, de ce oamenii își schimbă atitudinile atât de repede. Era poate vorba de o însușire ciudată a celor mari, de a se transforma când doresc ei, în îngeri cu fețe luminoase, cu mâini întinse, mângâietoare, sau în demoni care alungă, care îi rănesc pe copii prin priviri și cuvinte. De fapt, această mască de înger sau demon o deslușise cel mai bine la părinții ei. Mama ei avea momente când o lua lângă ea, o săruta, o mângâia și apoi, ca și cum nu ar fi avut pe nimeni în lume cu care să poată sta de vorbă, îi împărtășea fetei necazurile ei. Era apăsător, dureros ceea ce îi spunea. Lipsuri, nedreptăți, dureri fizice. Ana nu avea cum să înțeleagă la vârsta ei toate acestea, dar căuta să nici nu clipească atunci când o asculta. Voia să-i arate tot interesul de care un copil e capabil. Se simțea cea mai importantă din lume în acele momente. Se străduia să-i fie mamei pe plac, să gândească și să vorbească matur. Își permitea chiar, când ajungea pe o culme a încrederii pe care mama ei părea că îi o acordă, să dea și sfaturi. Aici era marea ei greșeală, din care parcă niciodată nu putea învăța. Aceasta nu-i plăcea mamei, sau poate că în sufletul ei de copil purta atât de înălțătoare dorința de a-i fi de folos mamei, încât multele eșecuri nu reușeau să o inhibe. Ce mult ar fi vrut Ana, în timp ce mama ei își descărca sufletul, să o mângâie pe păr, dar în acele momente tensionate, mama nu suporta nici măcar o atingere din partea fetei ei. Era o ciudățenie să nu suporte atingerea fiicei mai mari, sărutările ei și totuși pe ea să o caute pentru a-și descărca sufletul îndurerat, ei să-i dea ceva mai mult la porția de mâncare decât frățiorilor ei mai mici. Ținând cont de aceste mici favoruri, pe Ana nu dobora durerea pricinuită de respingerile mamei. Când fiica începea să vorbească, mama deschidea ochii mari, o privea cu seriozitate și aștepta. Disperarea ei era atât de mare încât se agăța cu adevărat ca de un miracol de ceea ce auzea din gura fiicei ei, ca și cum ar fi vorbit prin ea însăși providența. Așteptările ei erau însă atât de contrare cu realitatea, încât, la un moment dat, dezmeticindu-se, viața îi se revela ca o himeră mai crudă decât o văzuse înainte. Izbucnea. Țipa la copilă, se enerva atât de mult încât începea să tremure. Atunci îi vedea toate defectele, ochii cu privirea sașie, fața pătrată, buzele groase. Fata ei era o slută, o proastă fără căpătâi. O blestema pe ea, își blestema propriile zile, își aducea aminte cu mai multă intensitate de necazurile ei, de soarta ei nefericită. Primele sentimente ale Anei în fața acestor scene erau de ură față de mama ei, brusc transformată într-un demon. Apoi, când disperarea mamei se exterioriza în plânsete cu osughițuri, uita tot, o ierta, o iubea iar cu toată inimioara ei. Plângea de spaimă și de mila ei în liniște pe ascuns. Ar fi plâns și ea cu osughițuri, dar era frică să nu o supere și mai mult. Era teamă ca nu cumva mama să facă crize, așa cum făcea când se certa cu tatăl ei. Crizele debutau printr-un plâns zgomotos, cu sughițuri și suspine. Își frângea mâinile și zicea, nu mai pot, nu mai pot, prea mult, viața asta e prea mizerabilă.
1: Dădea vina pe bărbatul său, pe copii, pentru toată nenorocirea din viața ei, pentru sărăcie, pentru toată mizeria din casă, pentru degradarea cumplită în care se zbăteau. Citise mult, zicea ea, când fuseseră vremuri mai bune pentru ea. Citise despre cum oamenii o duseseră greu de-a lungul timpului, dar degradarea în care se zbătea ea era incomparabilă. Când știi puține, când te naști să... Citise mult, zicea ea, când fuseseră vremuri mai bune pentru ea. Citise despre cum oamenii o duseseră greu de-a lungul timpului, dar degradarea în care se zbătea ea era incomparabilă. Când știi puține, când te naști sărac, e una, dar când ai avut

îi făcea să înghețe, așa încât nu aveau curajul parcă nici să respire. Cel care începea însă să plângă era mai întotdeauna mezinul, apoi urmau și ceilalți. Se isca un tărăboi, în urma căruia, mișcată, mama părea că se liniștește. "Hai, nu mai plângeți," zicea ea, "o să fie bine." Îi mângâia, îi săruta și îi strângea în brațe, ca și cum s-ar fi temut să nu-i fure o mână nevăzută. Copiii luptau atunci să-și înnece lacrimile în ochi, dar nu reușeau. Se afla parcă sădită în ea intuiția că nu acesta era sfârșitul. Așteptau înfrigurat să mai urmeze ceva. Ori o vorbă tăioasă adresată de tată mamei, o înjurătură vulgară care s-o întărâte și mai mult, s-o determine să-și jignească iar soțul, să-l învinuiască pentru situația lor nenorocită, ori vreo izbucnire a mamei. Râdea și plângea în același timp, mușcându-și degetele și privind într-un punct fix, undeva dincolo de bărbatul ei, răpănos, nebărbierit și duhnind la băutură. În orice caz, urmarea era că și el se pierdea peste măsură. O lovea cu palma peste față. Ea părea la început că primește loviturile lui cu uimire, ca și cum el ar fi ridicat palma asupra ei pentru prima dată în viață, se încrunta, apoi vărsa câteva lacrimi. După asemenea momente, se însenina dintr-o dată și, ca și cum ar fi găsit calea ideală de a se răzbuna pe soartă, pe viață, pe soțul înătâng, ca și cum ar fi vrut să-și arate sieși că încă mai poate rezista mult și bine, izbucnea într-un hohot nestăvilit de râs nervos. Nu răsunase atât de puternic scara blocului unde locuiau de certurile lor violente, cât răsuna de ecoul acelui râs dement. "Iar începe sărmana Valeria," ziceau cutremurați vecinii. "Că-i tare greu," oftau femeile care o auzeau, amintindu-și și ele de propriile necazuri, "dar e groaznic pentru cei care nu rezistă psihic." Vedea o consolare în faptul că, în pofida mizeriilor cu care se confruntau și ele, erau totuși sănătoase mental față de sărmana femeie. De fapt, nu aveau prea mulți vecini, pentru că locuiau într-un bloc părăsit. Nu aveau nici apă, nici gaz, își aduceau cu gălețile apă de la o cișmea din apropiere, iar focul îl făcea cu lemne culese din pădurea de la marginea orașului sau cu hârtie adunate de prin gunoaie. Toți locuitorii acestui bloc aveau trista lor poveste, cum odinioară fuseseră și ei oameni. Și o povesteau de nenumărate ori unii altora, înflorită, schimbată pe alocuri, dar având aceeași esență. Greșiseră că se lăsaseră de servici în schimbul unor bani dați de guvern. Cheltuiseră apoi acei bani aiurea, își pierduseră apoi și locuințele din pricina prea multor datorii. Oricât ar fi fost de beat, râsul isteric al soției avea asupra lui o influență misterioasă, care îl făcea pe Dumitru Miron să se trezească din beție, oricât de amețit ar fi fost. Nu se mai clătina pe picioare, uitătura îi se limpezea dintr-o dată, pe chipul lui se așternea un fel de îngrijorare amestecată cu pioșenie, care îi aducea minte de pedeapsa lui Dumnezeu pentru greșelile lui. Nu mai zicea nimic, o privea doar, întindea mâinile, ca și cum ar fi vrut să se apere de o putere ciudată care venea dinspre ea și care îl tortura și pe el psihic. Pe moment, nu știa pe ce cale să iasă din acest colț al torturii. Își încleștea degetele în păr, îi trecea prin minte să se lovească de pereți cu capul pentru a se autopedepsi de mare și neiertată-i vină de a fi târât soția și copiii în acest infern. Râsul ei necontrolat avea de fiecare dată următorul efect. Îi aducea înaintea ochilor falimentul lui de o viață. Degradare, depersonalizare, un trai plin de lipsuri și sărăcie. Viața lui devenise un coșmar cu care se culca nopțile și cu care se trezea diminețile. La început, când în viața lui începuseră primele semne ale căderii, se întovărășea cu cei ce avuseseră o soartă asemănătoare pentru a-și înneca necazul la un pahar de băutură. "Ehe," zicea el trăgând o dușcă, "viața mi-a tras o țeapă, eu întorc eu." Nu realiză de la bun început că în felul acesta se îndrepta și mai mult spre distrugere. Când se dezmetici, totuși, n-ar fi fost prea târziu. Se hotărâse să mai încerce să lupte, nu găsi însă în timp scurt ceva de lucru, o slujbă cu care să-și întrețină familia, și aceasta îl demoraliză și mai mult. Nu mai avea speranță. Un om, când își pierde speranța, pierde puterea de a lupta cu vicisitudinile vieții, se lasă în voia sorții, se stinge în el ceva vital, ajunge o

0: față cu personalitatea asfixiată, bolnavă, care își mai arată totuși vechiul chip din când în când. Poate că tocmai în acele clipe de maximă disperare ale soției se arăta ascunsa personalitatea lui Dumitru Miron. Aceasta îi provoca o suferință cumplită, pentru că ajungea să compare ceea ce a ajuns cu ceea ce fusese el odinioară. Terminase binișor școala profesională, avusese un serviciu bun, fusese respectat de prieteni, vecini, soția lui fusese o doamnă, iar el își luase angajamentul înainte de a se căsători cu ea să o îngrijească toată viața ca pe un bibelou. Dar ce vremuri fusese atunci! Ce vremuri! Cine s-ar fi gândit? Acum era un paria, un bețiv, un mojic, un căutător prin gunoaie, un părinte ce își trimitea copiii la cerșit pentru a nu muri de foame. Faptul că această împrejurare îl obliga să vadă cruda realitate în toată urățenia ei, să nu o mai ocolească, îl înnebunea. Își simțea mintea cum fierbe, îi venea să facă și el ceva asemănător cu nenorocita ei soție, să urle, să se dea cu capul de pereți, să plângă, dar era bărbat și, oricât ar fi fost de decăzut, nu se putea manifesta ca o femeie. Atunci spărgea ce apuca, strica, lovea, înjura și îl blestema pe Dumnezeu, îi bătea pe copii de-i snopea de la cel mai mic până la cel mai mare și invers. Copiii țipau și se adunau unul într-altul, singura lor armă de apărare. Părea că mama lor nici nu vede această grozăvie. Râsul ei dement plutea încă în încăpere, semn că mintea ei, prea mult consumată de astfel de scene repetate, începea să o ia razna. Înainte, copiii se ascundeau după ea, iar ea îi apăra, încasând loviturile în locul lor. Dar acum, când începea acel râs, se părea că soțului îi era frică să o mai lovească. Am lovit-o prea mult în cap, se învinuia Dumitru în taină. Ce mă-i face dacă trebuie să o internez sau dacă moare? Pentru ca să o internez trebuie bani, dacă moare la fel. De unde să am o lețcaie pentru înmormântare? Și ce să fac? Să ajung să o îngrop ca pe un câine, eu, care am spus altădată că voi avea grijă de ea ca de un bibelou? În ultimul timp se mulțumea să-și reverse mânia, durerea, nervii pe amărâții copii. În nerozia lui spera să curme cumva acel râs înfricoșător al nebunei, impresionând-o prin chinuirea copiilor. Reușise într-adevăr să o trezească de cele mai multe ori din sminteală în felul acesta, sau cel puțin așa credea mintea lui, influențată de alcool. Ar fi putut cu siguranță să o liniștească luând-o cu frumosul, dar era prea orgolios. Pricepea oarecum că violența lui o târa tot mai adânc în aceste stări, dar nu se putea opri. Adevărul este că a doua zi, după ce dispăreau efectele beției, conștientiza mult mai clar ceea ce se petrecuse seara. Îi părea rău de cele întâmplate. Se întâmpla tocmai din pricina acestui consum nervos să zacă în pat toată ziua. Niciodată însă nu-i mărturisise ei cât suferea de mult. Ea credea că, din pricină că se îmbătase seara, a doua zi nu mai era bun de nimic. Poate că dacă el i-ar fi mărturisit adevărata pricina slăbiciunii lui, ea s-ar fi înmuiat, l-ar fi iertat în adâncul inimii și, probabil, starea ei sufletească și, implicit, evoluția bolii ei psihice ar fi fost altele. Ea era însă ferm convinsă că el era lipsit de orice sensibilitate. Plângea pe ascuns ca să nu o vadă el și mărturisea fetei gânduri odioase. Copilei, ascultând-o, îi stătea inima în loc de frică. Îmi vine să-l omor câteodată, Anu, nu mai pot. Mi-a trecut și astă seară acest gând prin minte. Îmi trece ori de câte ori se îmbată și iese scandal. M-am tot chipzuit că e mai ușor. El mort, eu închisă și voi liberi. Băieții, săracii, toți fac pe ei de spaimă. Blestem, mamă, nenorocire, ce nenorocire! Ana tremura de spaimă auzind-o. Rămânea cu gura căscată, cu ochii dilatați peste măsură. Voia să spună ceva, dar îi era groază de noi certuri. Nici nu mai știa ce e bine și ce e rău în lumea asta. De un lucru însă era sigură. Oricât ar fi fost de supărată pe tatăl ei, mama ei nu ar fi trebuit niciodată să vorbească așa. Doamne, și cum îi sticleau de înfricoșător ochii când vorbea astfel. Atât de mult o cutremura pe copil acea mărturisire cumplită a mamei, încât noaptea avea parte de coșmaruri înspăimântătoare. Observase că în ultimul timp și Vlad se confrunta cu astfel de vise urâte, dar nu-i trecea măcar prin minte că maică sa Le împărtășise chiar și lui, care era încă mic din gândurile ei teribile. De fapt, n-ar fi fost prea mare mirarea să afle că o făcuse. În ultima vreme se comporta tare ciudat cu ei. Se enerva prea mult din fleacuri și, drept pedeapsă, găsea de cuvință să închidă într-o cameră unui apartament părăsit din blocul unde locuiau. Culmea era pentru copii că atunci când îi închidea și îi auzea plângând, se mira tare mult cum au ajuns ei acolo. Îi copleșea cu sărutări și îmbrățișări, plângea cu lacrimi fierbinți de mila lor. Iartă-mă, micuțul meu, dragul meu, îl implora ea pe copilul care suportase acel supliciu. Copiii o priveau stupefiați, cu lacrimi în ochi, cu inima încă bătându-le puternic, din pricina spaimei provocate de singurătatea, întunericul, frigul acelor încăperi. Mirarea, amestecată cu durere de pe chipul mamei, dădea naștere în inimile lor la o iertare duioasă. Pe fața lor chinuită, înflorea un fel de surâs trist. Când Ana ieși din casa unde colindase, încercă un sentiment asemănător cu acela când era pedepsită să stea în încăperea pustie și rece. Poate că teama de acea încăpere fără ferestre, acum, într-o iarnă atât de friguroasă, o urmărea pas cu pas. Se părea că și micuțul Vlad era terorizat de gânduri asemănătoare, numai că lui, îi mărturisi surorii sale, îi era mai frică de tată, de pumnul lui când se îmbăta, decât de încăperea rece. Atunci, Vladi îl atenționă cu toată seriozitatea sora sa, trebuie să fii cu minte. Gândește-te că dacă nu cântăm frumos, nu primim mare lucru. Uite, vezi, zise, amintindu-și deodată și scoțând la iveală din buzunarul cojocului o plasă mare de plastic cu un moș Crăciun zâmbitor pe ea. Vezi plasa asta? Tata mi-a zis că trebuie să o umplem. Mama, sărăcuța, e bolnavă, are nevoie de vitamine multe ca să se vindece, zice el. Așa zic și vecinii. Acum avem ocazia să strângem multe portocale. Ce s-ar mai bucura să aducem și multe prăjituri, dar pentru asta trebuie să fii cu minte, Vladi. Hai la Ana să te pupe, dragule, hai, nu mai plânge. O să vezi că nu o să ne bată dacă aducem ceva. Dar nici nu o să ne închidă? Prostuțule, parcă ziceai că nu ți-e teamă de asta. Fii cu minte dacă vrei să fie bine. Trebuie să cânți numai tu, eu nu sunt bună, n-am voce, asta e. Tu ești mai mic și dacă nu cânți așa de bine, poate că nu se supără cei din case. Eu am să țin beteala și balonul. Poate de Crăciun, Dumnezeu o să fie mai bun cu noi. Tot așa ne spune mama. Dumnezeu există poate numai pentru cei ce au ce mânca și îmbrăca, iar pentru noi nu. Dacă există, el trebuie să fie bun, că așa se zice despre el. Dar dacă nu e bun cu noi, înseamnă că pentru noi nu există. Vlad o privea pe sora lui uimit, cu gurița căscată. Semăna perfect în astfel de momente cu mama lui. Erau exact cuvintele pe care ea le rostea adesea și pe care copila le învățase pe de rost. Până și inflexiunea vocii era identică. Dar oare semăna ce să diseră acele cuvinte în sufletele copiilor cu ceea ce o învenina atât de mult pe mama lor, încât de disperare ridica uneori pumnul spre cer și blestema sau îl amăra într-atât pe tatăl lor, încât el sfârșea deseori prin a înjura providența? Copiii nu mai puteau discerne dacă Dumnezeu era bun sau nu. În colindele de Crăciun, omenirea îl adora pentru dragostea ce și-a arătat-o trimițându-și fiul pe pământ. Colindele spuneau că el se născuse într-un graj și că îi iubea pe toți oamenii. Cine știe dacă într-adevăr era așa? Era totuși bun Dumnezeu? Da, era. Da, da, Dumnezeu ne iubește și pe noi, exclamau copiii nespus de fericiți când, după câteva ore de colindat, reușiseră să umple plasa și mai câștigaseră și niște bănuți.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

O rază de speranță. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Plângerile lui Ieremia 3:21. Oamenii de știință au realizat un experiment privind capacitatea șobolanilor de a trăi în condiții de tensiune. Pentru început, au pus un șobolan într-un borcan cu apă și l-au plasat în întuneric total pentru a observa cât timp înoată înainte de a renunța. 3 minute. L-au pus din nou în borcan, dar de data aceasta au permis unei raze de lumină să pătrundă în încăpere. Șobolanul a înotat neîncetat timp de 36 de ore, de 720 de ori mai mult. Singurul lucru de care a avut nevoie a fost o rază de lumină. Omul poate trăi fără mâncare timp de 40 de zile, fără apă 4 zile, fără aer 4 minute, însă numai 4 secunde fără speranță. Ai nevoie de speranță? O vei găsi în Cuvântul lui Dumnezeu. Numai ascultarea îți va transforma constant teama în credință. Când îți umpli mintea cu versete, vei începe să privești altfel circumstanțele în care te găsești. Ele nu se vor schimba, însă percepția ta despre ele, cu siguranță. Încearcă! Un grup de alpiniști a încercat de 3 ori fără succes să se cațere pe Everest. Când s-au întâlnit pentru a planifica cea de-a 4-a tentativă, conducătorul grupului le-a spus aceste cuvinte: muntele nu poate crește mai mare, însă noi putem. Scăldându-te în cuvântul său, poți depăși muntele care-ți stă în față, așa că citește-l azi.

0: să ne ajute Dumnezeu să fim pregătiți pentru momentul acesta extraordinar de important. Doamne ajută!
1: Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu

0: Sugar.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 30 august. În 1265 apare prima mențiune documentară a Hunedoarei. În 1940 a fost încheiat al doilea protocol al dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei nord-vestul Transilvaniei. În 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser coral. Tot în 1974 a fost inaugurat la București Centrul Demografic ONU România. În 1983, tot într-o zi de 30 august, are loc primul zbor al navetei Challenger. Iar în 1986 are loc cutremurul de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7,2, adâncimea de 140 km. Iar în 1986 are loc cutremurul de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 7,2, adâncimea de 140 km. Ați urmărit calendarul.

0: Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre o orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi, însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Ascultă radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Fiți binecuvântați cu toții, cu mult har și multă pace. Mă bucur să pot împărtăși un mesaj despre creșterea copiilor noștri, despre cum putem deveni părinți mai buni, mai responsabili, și profit ori de câte ori am această ocazie, pentru că eu cred în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cred că o familie creștină trebuie să-și ancoreze modul în care investește în familie și în special în creșterea copiilor, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, uitându-ne la valorile și la principiile cuvântului sfânt. Textul din care voi împărtăși cu voi câteva gânduri în această seară este Marcu, capitolul 10, de la versetul 13 la 16, textul pe care l-a citit Cosmin. Voi reciti versetul 14. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Nu trebuie să citim versetul acesta calm, cu intonație plictisitoare. Iisus s-a mâniat și a zis. În momentul în care te mânii, strigi puțin, accentuezi lucrurile. Deci Iisus le poruncește în versetul acesta, cu o mânie sfântă: lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți, lăsați copilașii să vină la Iisus. Vedeți, de regulă bisericile se concentrează asupra adulților. Adulții sunt, dacă putem să spunem așa, obiectul muncii noastre. Copiii, ca și pe timpul Domnului Iisus, stau mai la margine și au datoria aceasta sfântă să nu cumva să-i deranjeze pe adulți când sunt la slujbă. De multe ori ne întrebăm: dar pricep ceva dintr-o slujbă? Pricep oare copiii Evanghelia? Nu cumva ne pierdem timpul ținându-i în biserică? Însă gândiți-vă, pe timpul Domnului Iisus, o mulțime de adulți nu pricepeau mesajul Evangheliei. Proprii lui ucenici nu înțelegeau de multe ori ce spunea Domnul Iisus. Iisus le spunea ceva, ei se uitau unul la altul și înțelegeau altceva. Pavel este interpretat greșit de către bisericile din Asia Mică, iar Petru spune lucrul acesta. În scrierile lui sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, adică nu înțeleg ceea ce spune Pavel. Așadar, dacă adulții au probleme de înțelegere, de ce ne-am aștepta ca una dintre condițiile prioritare ca să rămâi în biserică să fie asta? Trebuie să înțelegi tot ce se întâmplă acolo. Ce vreau să spun? Că nu trebuie să înțelegi tot ca să vii la Iisus. Copiii erau atrași de personalitatea Mântuitorului, chiar dacă nu înțelegeau în totalitate cuvintele lui, și erau acolo pentru că părinții cărau după ei. N-aveau bone să îi lase acasă. Părinții îi luau în spate, îi trăgeau de mână, îi puneau pe măgar și spuneau: hai să mergem după Iisus. Dar câte zile vom sta? Nu știm, 2 zile, 3 zile, 1 săptămână, și ce o să mâncăm? Avem KFC, avem McDonald's, mâncăm și noi ce apucăm. Viața era constituită din evenimente neprevăzute, dar părinții își luau copiii după ei ca să-L audă pe Iisus. Există un amănunt foarte interesant când citim toate cele 3 evanghelii sinoptice vorbind despre evenimentul acesta. Marcu și Matei ne spun că cineva din exterior, probabil părinții, i-au adus pe copii la Iisus și ucenicii au pus o barieră. I-au oprit să vină. De ce? Pentru că deranjau. Făceau gălăgie. Alergau printre oameni. Nu se puteau concentra filozofii la esența învățăturii lui Iisus. Însă Luca spune ceva foarte interesant. Când Iisus vede lucrul acesta, și imaginați-vă scena, mamele sau tații care țineau pe copii mai la periferie, ucenicii gardă de fier în jurul lor, nu vă apropiați de Iisus, deranjați auditorul. Și la un moment dat, Luca ne spune amănuntul acesta. E un amănunt extraordinar. Luca, capitolul 18, versetul 16. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine. Fiți atenți!
Iisus îi cheamă în mod direct pe copii. Părinții țineau, ucenicii țineau și Iisus îi cheamă în mod direct pe ucenici, pe copii. Și cum îmi imaginați eu scena? Ați văzut vreodată când se dă startul la maraton? Există o linie, mii de oameni adunați după o linie și la un moment dat se aude pistolul și toată mulțimea grămadă. Când Iisus spune, veniți copii la mine, au sărit din brațele mamei, din brațele tatălui, au trecut prin mulțime și s-au dus în jurul Domnului Iisus. Iisus i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Ce imagine extraordinară! Ce imagine care ar trebui să ne pună pe gânduri! De ce să-i ținem pe copii la distanță? Cam asta se întâmplă de multe ori cu noi. Părinții stau pe hol cu copiii, n-aud Evanghelia nici ei, nici copiii, nu sunt expuși la cuvânt, nu se hrănesc spiritual. Dacă copiii nu strigă și nu deranjează, de ce să-i scoatem din biserică? Lăsați-i și pe ei la predică, spune Domnul Iisus. Nu înțeleg tot, cum nici voi nu înțelegeți tot, dar aici e vorba de viața unei comunități. E vorba de mărturia care se aude într-o biserică. E vorba de prezența lui Dumnezeu care se manifestă în mijlocul unei biserici. Iar copiii, chiar dacă nu au o înțelegere maximă a Evangheliei, trebuie să simtă viața aceasta. Ei trebuie expuși la viața bisericii. Au nevoie, este un imperativ. Hristos spune, lăsați-i să vină la mine. E foarte important să reținem amănuntul acesta. Hristos nu este interesat doar de adulți. Hristos este interesat de copii. El li se adresează direct copiilor. Veniți la mine ca să vă binecuvintez. Veniți la mine. El vrea să le vorbească copiilor. Vrea să se atingă de copii. Pe noi asta ne frământă. Lasă, frate, că nu pricep. Lasă că nu pricep. Dar Domnul spune clar, lăsați-i să vină. În inima lor vor fi sădite semințe care la un moment dat vor aduce roadă. Iar aceste semințe au nevoie de terenul inimilor. Ce aud ei închiși într-o cameră fonică, unde le punem un ecran, unde le dăm poate un telefon și le zicem, tași din gură. Și noi ne vedem de ale noastre și de confortul nostru, dar nu ne gândim cum este expus copilul la Evanghelie. Pentru că nevoia de Hristos nu este o nevoie care aparține exclusiv adulților. Este o nevoie a naturii umane. Copiii, în momentul în care încep să crească, au trăiri sufletești, au frici, au dorințe, au impulsuri religioase, își pun întrebări, caută răspunsuri, vor și ei să fie împliniți, vor să fie fericiți, au rațiune, au conștiință. Asta înseamnă că au nevoie de Hristos. Iar noi trebuie să le facilităm lucrul acesta. Ucenicii au crezut că împărăția lui Dumnezeu este a celor cu perciuni lungi, cu bărbile împletite în colțuri, a celor ce au capul plin de cunoștință. Ei trebuie să audă Evanghelia. Ei bine, Hristos ne uimește. Oricine trebuie să audă Evanghelia. Inclusiv un copilaș care nu se poate concentra mai mult de 10 minute, că imediat trebuie să se întoarcă în stânga și în dreapta. Dar și el are nevoie de Hristos. Și el trebuie să vină la Hristos ca să fie luat în brațe și binecuvântat de către Domnul. În această seară vom răspunde la două întrebări. De ce au nevoie copiii de Hristos? Și cum îi oprim noi pe copii să vină la Hristos? Prima întrebare. De ce au nevoie copiii de Iisus? În primul rând, pentru că au nevoie de un model perfect. Oricât am căutat în istoria omenirii, nu vom găsi pe nimeni care să semene cu Domnul nostru Iisus Hristos. Blând și smerit cu inima, înțelept și drept, milos, puternic în fapte și cuvânt, sfânt, desăvârșit, fără minciună, vicleșug sau șmecherie, plin de dragoste jertfitoare, iertător și bun, răbdător și îngăduitor, prieten credincios în orice moment, ajutor de plin în nevoile noastre. Nu este absolut nimeni care să semene cu Hristos al nostru. Iar în procesul dezvoltării noastre, intelectuale, emoționale, spirituale, ne raportăm de multe ori la modele. Vrem
să devenim ca cineva pe care îl considerăm mai bun decât noi. Ce modele vor urma copiii noștri în viață? Spre cine se vor uita ei și vor spune, vreau să fiu ca el, vreau să fiu ca ea. Este datoria ta ca părinte și îi rog în mod special pe părinți să mă asculte cu mare atenție. Este datoria ta ca părinte să îl prezinți pe Iisus ca model suprem. Pentru ca dorința lor încă de mici să fie aceasta. Vreau și eu să-L urmez pe Iisus. Cine le va vorbi prima dată despre Iisus? Cine le va vorbi prima dată despre Hristos? Îl ții în brațe și îi cânți. Ce îi cânți? Îi cânți despre Hristos? Te rogi pentru El și îi spui, dragul tata, Domnul Iisus să te binecuvinteze. Ce aude copilul tău? Aude numele lui Hristos? Aude binecuvântarea Lui peste familia ta? Pentru că vreau să fim conștienți de un anumit lucru. Dragi părinți, copiii noștri vor urma modele, că vreți sau că nu vreți. Iar dacă noi nu le oferim și nu le vom prezenta cât mai bine cu putință modelul suprem, la un moment dat se vor uita în jurul lor. Se vor uita la actori, se vor uita la oameni politici, se vor uita la tot felul de vedete, se vor uita la cine știe cine și vom auzi dorind să fie ca ei. Și noi vom spune, măi, tată, dar ca ăla, dar tu nu știi cine ăla. El nu are un model absolut. El nu are un model perfect. Pentru că noi nu ne-am făcut treaba. De aceea, nevoia principală a unui copil este să îl prezentăm pe Hristos ca model perfect. De asta au nevoie copiii de Iisus. Pentru că au nevoie de un model perfect. În al doilea rând, au nevoie de Iisus pentru că au nevoie de un mântuitor. Nu vă uitați la ei când au câteva zile sau câteva luni și sunt așa de inocenți. Inocența trece. Și la un moment dat vor începe să facă răul fără să-i învățați voi. Te vei mira de propriile lui apucături și vei spune, măi copile, dar m-ai văzut pe mine făcând așa ceva? Și el o să dea din cap că încă nu poate vorbi. Și o să zică, nu, dar de unde știi tu să faci lucrul ăsta? Știe din el, pentru că noi înțelegem din Scriptură că ne naștem având o natură păcătoasă și în noi sunt pornirile spre păcat. Iar această natură păcătoasă la un moment dat va crea sentimente de vinovăție. Ne va duce într-o stare și poate mult mai repede decât ne închipuim noi. Sunt copii care își pun problema mântuirii de pe la 5-6 ani pentru că sunt confruntați cu o vinovăție interioară și vor să se agațe de un mântuitor. Bineînțeles, când ajung la adolescență, modul în care conștientizează lucrul acesta este mult mai clar, dar ei vor simți nevoia aceasta de a avea un mântuitor care să ierte păcatele, care să le ierte fără de legile, care să-i ajute să găsească pace, care să le vindece inima. Iată de ce au nevoie de Iisus. Pentru că El este singurul mântuitor care ne poate ierta păcatele. Iar copiii noștri trebuie să crească într-un mediu în care să audă mesajul acesta. Aveți nevoie de Hristos, singurul mântuitor al omenirii. Să nu lăsăm lumea să le dilueze mesajul Evangheliei. Să nu-i lăsăm să fie amăgiți de faptul că se pot mântui singuri. Sau că sunt și alte căi de mântuire. Că sunt și alte religii bune. Noi trebuie să le transmitem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Nu este dat oamenilor niciun nume, nici în cer, nici pe pământ, în care să fie mântuiți, decât singurul nume al Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cine le va vorbi copiilor despre Hristos dacă nu tu? Iată de ce au nevoie de Hristos, pentru că au nevoie de mântuitor. Și în al treilea rând au nevoie de Hristos pentru că au nevoie de o misiune, au nevoie de un scop. Iar Hristos le poate oferi scopul acesta, le poate da un sens în viață, le poate da ceva pentru care să lupte, pentru care să trăiască. Hristos le poate oferi semnificație. Și dați-mi voie să vă spun că foarte mulți copii și foarte mulți adolescenți sunt nefericiți pentru că nu au un scop în viață. Ei își văd viața fără semnificație. Se simt lipsiți de valoare.
Sunt foarte mulți adolescenți care încearcă să se sinucidă din pricina aceasta. Pentru că viața li se pare fără scop, fără sens. Trăiesc, dar nu știu pentru ce trăiesc. Și atunci intervine rolul unui părinte credincios. Trebuie să ne educăm copiii ca să înțeleagă că au nevoie de Hristos care le poate da o misiune. Hristos îi poate ajuta să răspundă la întrebarea pentru ce trăiesc, în ce îmi investesc viața. Iar una dintre cele mai mari bucurii ale unui părinte este să-și vadă copilul urmând o misiune, urmând un scop în viață, urmându-L pe Hristos. Ce ne spunea Domnul Iisus fiecăruia dintre noi? Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iată scopul pe care îl avem noi, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în fiecare zi a vieții noastre. Iată scopul pe care noi ar trebui să-L transmitem copiilor noștri. Dragul tati, dragul mami, slujește-L pe Hristos, urmează-L pe Hristos. Și nu putem face doar declarativ. Ei trebuie să vadă lucrul acesta în viața noastră. Faptul că noi avem un scop, faptul că noi avem o misiune și suntem pasionați de lucrul acesta, îi va determina pe copiii noștri să urmeze această misiune de a-L urma pe Domnul. De a-L urma pe Domnul. Dragii mei, sunt atât de mulți părinți care își cresc copiii ca și cum Hristos nu ar exista. Ca și cum împărăția lui Dumnezeu ar fi o poveste. Iar lucrul acesta se traduce printr-o, cum să o numim ca să nu jignim pe cineva, printr-o incapacitatea noastră de a deveni responsabil într-un mod real. Noi strigăm de la amvon, predicăm, mustrăm, învățăm, iar părinții se uită la noi și își urmează propria viață ca și cum împărăția lui Dumnezeu n-are nicio semnificație. Trebuie să punem pe primul loc al vieții noastre împărăția lui Dumnezeu și valorile ei, ca să-i putem influența pe copii să urmeze o misiune. Ei trebuie să vadă puterea împărăției lui Dumnezeu în noi. Iar când o vor vedea în noi, vor spune: vreau și eu această împărăție. Vreau bucuria pe care o are tata. Vreau pacea pe care o are mama. Vreau puterea împărăției lui Dumnezeu peste inima mea. Iar asta înseamnă că noi, părinții, trebuie să devenim responsabili. Copiii noștri au nevoie de Hristos. Este cea mai mare nevoie a lor. Este nevoia supremă. Pentru că dacă le dăm tot ce vrem noi în viață, mașini, bani, case, dar nu-i aducem la Hristos, ce folos? Ce folos să câștige toată lumea dacă își pierd sufletul? Iată de ce copiii au nevoie de Hristos. De aceea Domnul spune: lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți. El îi vrea pe copii. Îi așteaptă. Fii un partener al Domnului Iisus în a-ți aduce copiii la El. Amin? Să-ți dorești lucrul acesta și vei fi binecuvântat de Domnul. A doua întrebare la care vom răspunde este una și mai sensibilă. Cum îi putem opri pe copii să vină la Hristos? Când noi ca părinți nu suntem exemple de oameni duhovnicești. Așa cum vă spuneam, copiii au nevoie de modele. Iisus este modelul perfect, dar ei nu-L vor vedea pe Hristos în mod direct, ci prin mijlocirea cuiva. Noi suntem oglinzile în care se reflectă Hristos. Sunt statistici care spun că aproximativ 60% din ceea ce devin copiii noștri e datorită influenței familiei. Celelalte 40% sunt împărțite între sunt împărțite între școală, între anturaj, între cultură și așa mai departe. Dar gândiți-vă, mai bine de jumătate din influența devenirii copiilor noștri ne aparține nouă. De asta în limba română noi avem proverbul acesta: cei 7 ani de acasă. Care ce înseamnă? Că pe copil îl formezi în cei 7 ani de acasă. Este puterea pe care o ai tu din partea lui Dumnezeu de a-i forma destinul, de a-i da o direcție. Copiii imită, copiază.
împrumută tipare de comportament, se uită la noi și fac ceea ce facem noi. Părinții sunt prima revelație a lui Hristos de care ei au parte. Am stat de vorbă odată cu un tânăr crescut în biserică, dar care s-a răzvrătit. Am încercat de multe ori să-l aduc la mântuire. M-am rugat pentru el. I-am vorbit din cuvânt ore în șir. Plângea de multe ori când îi vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și când mă rugam pentru el. Dar avea un blocaj și nu făcea pasul spre mântuire. Și la un moment dat, într-o zi, în timp ce povesteam cu el, mi-a zis așa: decât să fiu pocăit ca tata, mai bine în lume. Și în momentul acela eu am amuțit, n-am mai știut ce să-i spun. Pentru că tot ce încercam eu să construiesc era dărâmat de această presă hidraulică, spirituală, devastatoare. Poți să zici, frate, câte vrei tu. Eu am văzut în tata un exemplu dezastruos și așa spocăiții. Eu nu vreau să fiu ca tata. Eu nu vreau să fiu ca tata. M-a durut profund vorba aceasta, pentru că modelul negativ al tatălui i-a blocat accesul în împărăție. Și am înțeles un lucru foarte serios, că unul dintre cele mai dezastruoase lucruri pe care le putem face împotriva copiilor noștri este să trăim în falsitate. Una să spunem, alta să facem. Să vorbim de dragoste, dar noi să urâm. Să vorbim de bunătate, dar ei să vadă răutate în viața noastră. Să vorbim de pace, dar noi să căutăm răzbunare. Să vorbim de iertare, dar noi să refuzăm orice reconciliere. Sau să ne dăm sfinți în public, mai ales de la amvon, dar acasă să fim niște nemernici, cum spunea cineva. Nu-i scârbește nimic altceva mai mult pe copiii noștri decât falsitatea noastră. Fiți autentici, chiar dacă lucrul acesta doare. Pentru că copilul tău se uită la tine și te aude, spun: pacea Domnului, Domnul Iisus să te binecuvinteze. Cine-i mama asta? Ai tata? Sfântă? Dar eu o știu acasă. Eu îl știu acasă. Ei ne știu cum suntem. Iată de ce modelul nostru le poate da direcție în viață. Fiți modele de credință, de autenticitate, de disciplină spirituală, de bunătate, de iertare, de slujire. Fiți modele de iubire. Da, sigur, aveți dreptate. Noi ca părinții noștri suntem niște păcătoși și avem nevoie de harul lui Dumnezeu în fiecare zi a vieților noastre. Dar așa slabi și neputincioși cum suntem, suntem oglinda în care ei îl privesc pe Hristos. Mi s-a reproșat la un moment dat: frate, pui prea mare presiune pe părinți. Serios? Sau cum spune un prieten, așa și? Când e în joc viața și destinul copiilor noștri, noi ne gândim că stricăm confortul fals al părinților? Mi-am dat seama în lucrarea pastorală, dragii mei, că uneori e mai greu să educi pe părinți decât pe copii. E mult mai ușor să-i transmiți niște principii unui copil decât unui părinte care crede că e un părinte perfect și nu mai trebuie să învețe nimic. Suntem oare dispuși să învățăm lucruri noi, să devenim părinți mai buni, să ne uităm la exemplul nostru, să ne cercetăm inima și să devenim ceea ce vrea Dumnezeu să devenim? Ce minunat ar fi să ne auzim copiii spunând: aș vrea să fiu ca tata, aș vrea să fiu ca mama. Simona ne-a emoționat în seara aceasta. Ne face să ne luăm vacanță, să ne ducem în România, să ne vedem părinții. Dar cântarea transmitea un mesaj așa de frumos. Ea a văzut în mama ei un exemplu. Și lucrul acesta este o mărturie că părintele și-a atins scopul. Vreau și eu să fiu măcar ca mama. Vreau și eu să fiu măcar ca tata. Aceasta-i menirea noastră. Astfel de părinți trebuie să devenim. Să nu devenim părinți despre care păstorii să audă peste ani decât ca tata mai degrabă să mă duc în lume. Eu nu vreau să fiu un astfel de părinte. Refuz să accept un astfel de destin. Nu sunt chemat să-i blochez copilului meu, propriul meu copil,
carne din carnea mea și sânge din sângele meu accesul în împărăția lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu o poartă către împărăția lui Dumnezeu. Prin mine el trebuie să-l cunoască pe Hristos, nu să fugă de Hristos. Și dacă le zic părinților că va fi vai și amar de noi în ziua judecății, ei îmi vor spune că sunt prea dur cu ei și că pun o prea mare presiune pe părinți. Dar este cea mai mare responsabilitate a voastră să vă aduceți copiii la Hristos. Și ce vor face de acolo e treaba lor, e credința lor. Voi nu-i puteți obliga să creadă, dar aveți datoria să-i aduceți la Hristos, să audă Evanghelia, să fie expuși la Evanghelie. Cum îi mai putem bloca pe copiii noștri să vină la Hristos? Când prin trăirea în păcat atragem peste familiile noastre pedeapsa lui Dumnezeu. Dar fiți atenți ce e ciudat în vremurile noastre. Noi nici nu mai credem în vremurile astea că Dumnezeu pedepsește păcatul. Noi nu mai credem lucrul ăsta. Sau dacă îl credem, îl credem așa pe jumătate. Dumnezeu pedepsește, frate, lucrurile alea grave de tot. Dar așa o neseriozitate pe calea Domnului, faptul că eu un an de zile n-am trăit ca un pocăit, n-are cum să pedepsească Domnul. Citiți, vă rog, acasă, că nu avem timp în seara aceasta, știu că vă gândiți la mâncarea de pe hol, citiți Evrei capitolul 12 și veți vedea că Dumnezeu ne pedepsește nu ca să ne mântuiască. Pentru mântuirea noastră nu trebuie să fim pedepsiți, că a fost pedepsit Hristos pentru noi. Dar pentru sfințirea noastră, uneori Dumnezeu ne atinge ca să ne îndreptăm, ne mustră ca să ne pocăim, ca să devenim asemenea Fiului Său. Iar noi când prin persistența în păcat atragem peste familiile noastre pedeapsa lui Dumnezeu și copiii noștri sunt victime colaterale. Gândiți-vă de pildă la un tată care este prins de viciul acesta al jocurilor de noroc. Primește banii și el zice, mă duc numai 100 bag, numai 100, 100 mă limitez aici. Bag 100 și pierde. Și ce face? Pleacă acasă? Am stat de vorbă odată cu cineva care era dependent de jocuri de noroc. Un prieten bun, care avea vreo 6 copii, i-a zis, uite, îți dau banii ăștia, du-te, te rog, și plătește-mi chiria. Pentru că dacă nu plătesc chiria, mă evacuează ăștia. Dar azi trebuie plătită și stă lângă tine. Îi dai banii ăștia? Îi dau. Și a trecut pe lângă un casino. S-a oprit, a intrat și a jucat toți banii. Nu s-a putut opri. Este un demon acolo, este un viciu. Când tatăl acesta sparge toți banii pe jocuri de noroc, copilul săracu n-are nicio vină, dar el va suferi din cauza acestei dereglări, să spunem, emoționale a părintelui. Și părinții de multe ori atrag peste familiile lor pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea, dragi frați și surori, Scriptura ne spune în Deuteronom 28 cu versetul 2, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Iată la ce vă chem eu, să fim ascultători de Dumnezeu, să-L ascultăm pe El și vom avea mari șanse ca toate binecuvântările lui Dumnezeu să vină peste noi. Dacă vom începe să trăim ca cei din lume, iresponsabil, nepăsător față de împărăția lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să ne atingă, ca să ne îndrepte și să ne cheme la El. De aceea, al treilea lucru care îi împiedică pe copii să vină la Domnul e atunci când noi ca părinții creștem după principiile lumii, nu după valorile împărăției lui Dumnezeu. De pildă, le spunem copiilor, fii mă și tu cineva în viață, fă-ți un nume, câștigă bani, nu fii un sărăntoc cum am fost eu, fii și tu cineva. Și învățăm că tot ce contează sunt banii, lucrurile materiale, viața aceasta, cariera, numele în societate. Care ar trebui să fie primul lucru pe care eu sau pe care tu ca părinte ar trebui să-l transmiți, să-l transmitem copiilor noștri? Care ar fi cea mai importantă valoare? Nu e așa că ar trebui să învățăm ceea ce spune Domnul Iisus? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Citiți Proverbe 4
de la versetul 1 la 27. Sfaturile unui tată îngrijorat pentru fiul său, care îl învață, care îl cheamă și îi spune: fiule, caută înțelepciunea. Nu alerga după bani, nu alerga după slava lumea acestea, nu alerga după plăcerile lumea acestea, caută înțelepciunea. Și spune la un moment dat, în capitolul 4, fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii mei plăcere în căile tale. Asta e datoria noastră, să-i aducem pe copii la Dumnezeu, astfel încât inima lor să fie a Domnului, să fie a Domnului. Trebuie să învățăm să-L iubească pe Dumnezeu, să fie buni și cinstiți într-o lume rea, într-o lume care va merge din rău în mai rău. Trebuie să învățăm să lase ceva după ei, să lase o moștenire, să nu treacă prin viața aceasta fără să lase o urmă. Trebuie să învățăm să se pună la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i folosească. Gândiți-vă, ce încântare, ce fericire va avea copilul vostru dacă va reuși să conducă un suflet la mântuire și să vină la tine să spună: mamă, tată, i-am vorbit unui prieten din clasă, i-am prezentat Evanghelia și m-am rugat pentru el să fie mântuit. Pe copilul tău va fi ca o lumină, va exploda de fericire, pentru că l-ai ajutat să înțeleagă esența Evangheliei. Implică-te în viața copilului tău. Învață-l valorile lui Dumnezeu. Tu ca părinte trebuie să crești odată cu copilul tău. Trebuie să te dezvolți odată cu el. Niciodată să nu ajungi în situația în care să spui: am ajuns un părinte desăvârșit, eu de acum voi da lecții la alții. Nici de cum. Niciunul dintre noi nu o să atingem perfecțiunea. Până și cei mai mari instructori în viața familiilor și în viața de parenting au nevoie la rândul lor să învețe, că își fac erori grave de multe ori. Cu toți avem nevoie să învățăm. Copiii noștri sunt niște persoane unice. Modul în care le-ai educat pe primul s-ar putea să nu mai funcționeze la al doilea. Trebuie să o iei de la capăt. Te uiți la primul și spui: măi, așa de simplu mi-a fost cu el, dar acum cu al doilea, habar n-am, zici că e alt copil. E alt copil. Are altă personalitate, are alt temperament. Trebuie să o iei de la zero. Trebuie iar să intri în școala de a deveni un părinte bun. Și trebuie să te adaptezi fiecărui copil în parte. Este o muncă ușoară să fii părinte? Nici de cum. Este cea, are altă personalitate, are alt temperament. Trebuie să o iei de la zero. Trebuie iar să intri în școala de a deveni un părinte bun. Și trebuie să te adaptezi fiecărui copil în parte. Este o muncă ușoară să fii părinte? Nici de cum. Este cea mai grea muncă pe care o putem

0: Dar gândul meu acolo, oare e bine? Oare are tot ce-i trebuie? Și nu putem scăpa de povara aceasta. În momentul în care devii părinte, devii părinte până la sfârșitul vieții tale. Iar lucrul acesta te responsabilizează și te determină să intri într-o școală a devenirii tale. Trebuie să devii un părinte mai bun decât ești în momentul de față. Copiii mei sunt mari, dar încă sunt părinte pentru ei. Și încă mă gândesc cum pot să fiu un părinte mai bun. Pentru fiul meu, pentru fiica mea. Cum poți să fii tu un părinte mai bun pentru copiii tăi? Ești gata să te lași învățat? Ești gata să ceri ajutorul? Ești gata să înveți? Așadar, în concluzie, ne apropiem de încheiere, slavă Domnului. Copiii au nevoie de Iisus. Au nevoie de un model. Au nevoie de un mântuitor și au nevoie de o misiune, de un scop. Iisus le poate oferi toate acestea. Dar între ei și Iisus nu sunt sfinții, cum zice vorba, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu, între ei și Iisus suntem noi, părinții. Noi îi mâncăm, noi îi dirijăm, noi suntem indicatoarele pe care ei le vor urma. Noi suntem modelele la care ei se vor raporta. Este un lucru greu să fii părinte. Dar ce binecuvântare, ce har să-ți crești copiii ca pentru Dumnezeu și să-i vezi în împărăția Lui. Ce har ca după ani de lupte, după nopți nedormite, după confruntări aprige, după certuri, strigăte, îmbrățișări, lacrimi, tot ce vreți dumneavoastră, să-ți vezi copilul că-L urmează pe Domnul și la un moment dat îți spune: mulțumesc, tată, mulțumesc, mamă, că mi-ai vorbit despre Hristos. Acum e Mântuitorul meu, acum e Domnul meu. În momentul ăla trage aer în piept și spune: Doamne, mi-am îndeplinit misiunea. Este datoria noastră să-i ajutăm să-L cunoască pe singurul care le poate transforma viața, pe Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, dragi părinți, frați și surori, iubiți prieteni, lăsați copilașii să vină la El. Dacă vor veni la El, vor fi cu adevărat fericiți. Iar noi ce vrem pentru ei? Să fie fericiți. De aceea, să le deschidem larg porțile, ca ei să vină val vârtej, cât mai repede, la Domnul nostru, la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin. Fiți binecuvântați și mă rog ca Dumnezeu să vă întărească. Ce frumos ar fi să ne rugăm unii pentru alții. Ca Dumnezeu să ne ajute să fim părinți mai buni, părinți mai responsabili, părinți cu frică de Dumnezeu. Și vă invit acum să vă ridicați. Aș vrea să ne rugăm în mod special pentru toți părinții care au copii în biserica noastră, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin? Avem nevoie de rugăciune. În același timp aș vrea să vă invit încă o dată să-i aducem în rugăciune, să aducem în rugăciune familia Samson, care au două fete ținute împotriva voinței lor de către statul suedez, o familie destrămată, care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Părinții nu-și pot influența fetele. Sunt foarte limitați în a discuta cu ele. Inima lor probabil este frântă. Haideți să-i aducem în rugăciune. Ne vom ruga pentru ei. Noi sâmbăta viitoare, o să vă povestesc mai încolo despre asta, vom avea un protest în care vrem să ne exprimăm susținerea față de familia Samson. Să-i purtăm în rugăciune, să rugăm pe Dumnezeu să intervină și să-și manifeste harul și puterea. Amin. Ne plecăm capul și cu toată biserica ne rugăm Domnului.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

va fi oare întâlnirea, să nu mai mergem înapoi. Despărțire, de ce oare?

0: Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia.

a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului.

0: Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

cernut. Unde-i casa Domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i, toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a Domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.